ingoma ke engena amanje ivela ke kuye uReza Mani njengoba shilo ukuthi R A Z O R M A N ke igama lakhe ke mawusecha ke laphana ingoma ithi yena iHailing Drivers shaka mnandi.